amerikanske të bandë Bridget Cosmi Baby, Slumber Party, beshë të apërqot në vim album Irreversible. Në pretë sega kë ma ukupo strani të iruan si Cardinals, su shikme gi në qautu në mesicëve fë megë qas, e to shë në apërqot dhivut një album Masquerade As I Breathe.